Bon alek bon ye valin koto me metier trou mitan loto kwe do kuro po mitan e no kuto nou tuto ba kasu motora mando de me wonje vi febnin tom da iso mo e do benji ye na tchèd me desu titen gwe ton do mi fon loro wawe yo nou kon yonan nou tintin do kuro po mitan e mi kaboro benji e alo gono me yo nou taji desu e mbo e konsi jo no zo metan do lo tuto me mon koton e kaso a zo mon koton lo yin kanton loro kondiyon kwe kohu nabide yo e rometan ele kesi do kuro po mitan mi do benji gwe de kon fi geketin di mo